vreštu, retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Anđeli sviraju blues, naša Mihaela svira za svakoga ponešto, a ja ću večeras pomalo neki swingy jazz. Dragi ljudi, što se naših druženja danas poslijepodne tiče, meni je bila i čast i zadovoljstvo ovo poslijepodne provesti uz vas. Sad je 17:43 i Bruno će uskoro krenuti u ostatak svoga poslijepodneva izvan radnih obveza. Mihaela je i dalje s vama, kao i naš Mislavu informativi. Mi se čujemo sutra ujutro u 6:00, dotad ugodno vam poslijepodne, dubrovačka sadržajna večer i nadamo se mirna noć. Adio vam.
1: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.